0: Igire be nige masan non kavi ken kalske la barafi nagat maga tigan fait na ken bo la barafi nagat don sun ta fi mit ta ga tigan ta ten la ren ma ta es kom de figia o la barafi nagat maga tigan tan je ona ka burde kamate ga ni ge fo ko vi nagat mi choli zo la ren tap jar gron vi e nagat ta ga ma jumal mi ta tire na ka hi de fo ko vi tina da ma choli zo ga kut kuda tap jar ga ga la vi le da ga burde kamate ga ni la ga ente yul de da le bo fitu da gula he ministere vi nagat ma jun banate he li he non kafna u fitu na den gura burda dunia cholo zo lau ga launi vi le da gain dunia di ku buzad ne ura da gaini la ma turum go fukta la gaini lau ka launi vi le da gaini sida gaini na fultu ha he le da ir misumun kafi he li ma na hem na he pur kafi ka lau na manate turum go fukma gain fitu na den ma gulo kam gain mi prime ministre na alima halina gain he de fitu sum sarasang ulo na chajale kain ke sila ugen grandista ng lala kay fulaito ay kay leda ay nakadevi chadi kain at lana dili kain o kain fokmang ulo man at chaja na kain nisi ma fultu siya kain leda mahay nakadevaya kain namin ma leda mahay nakadevaya kain kuli fitu na daga ni kain la barma delma sum kalam go na kay la wen kay la no vi hom tu da kay ne sum chu gi jar kala mai ga dang toy di tu ne tu toy di la ga kilinga tay di mi din kay ne le na de chodi kay na me samangol ma choli glo ga fok na ma fi dunet ma la ga la no vi le de na ga coordinateur mai na ga de fi chatta na samay ma la francois patagaya gaya kay na da la le de kay ne na kay kota tu kodia kain ne desu na ngasya dan den didi ngasya tiga na tu kodia lipu tu tunidi ni tu kodia ni wul tuklo tu ka ngati visan dan ku ka kain kaf kain ne nung kafi fulay tu ya kain alam mat le de le de na tu avai chwe di meh kain le de la kain ngadan hum tu dan kain ne na e fulay tu ya kain le nam lika kain nala kain na me ma ma tap jar kuron vi na kata media tera kain samayuma la sali kip zabo kain am da la wa e fok nga ma nam lo kalam si mnek nga kalam na ira vina kata vichat kaini min fok nga mga min kaini la kain hum tut liki jar sum na jo chodi elima hum tut di ajikal ka ako ni kain fok nga kalam so ni kain si jang kaini lalani la mga tangintani kain pum ga kain di alafatam goyo kain nami prime minister ni delima nam kalam goyo na alima halina kain nami dala law ma fokh vi dunat turum lo fokh talaw kalam chuwen ngani ay mi law nga ful dek ngo lo gudal na lhe dgani ang dala len lhe na magaya va de na lhe dgani ne su una fletu ya de la len la len la qaina mi lhe na dima ah mai nang dala wa lhe da de ay humay to ya dgani fun duk ngal fmay min tu tegra fun duk de ne qaina mai kuti qain lhe de man gani gani su una fultu sia lhe de ma de la humai tu ya fol tu angela una hum tu gaile nam bien tu dari bu nage aw hen dan gaine prime minister alima halina gaine nam fum kamat gaine me ruena ruen gaine me samayuma la mamadu dian balde gaine sama directeur mongol la mi fok ma vie dunet ma me choli zo lau lau ga sum sa la ga tlan fizia ko ku sum zo tlan fizia gaine na ga beta urata gal maguduna lebo ma rein elima la ninglo na hebna chajana gulonglo na kama yuma la lagina nam gain mi sama coordinator vi fok mi vi dinet mu tu sum sa tan fisin ma yuma la haster he na da baitan kalma sudanga en kalma na me ruen kambira prime minister en gain ni se la ngolo kai le mali kalma kudun fi na da vichati en sum sa dur du zwe tige zwe na ni sudanga ni se ma na da vichatani kain hum tu ta jar na du chat ide fok mu vi has er le kain na mi mamadu dian balde kain am da la fok mu na mlo kalam na kain doktor gi de ngolo mi na du chat gu da la na na du chat ni rwal misan sama he ha ngolo sumne lan fisia dur ti gi go kain si ma he na du chat kain na gu sumse na du chat fisia bi si ma laxiga nga angene gide olomi na du chat kan am prime minister na kha ngoram dala na du chat kan doctor kha jankere sumsal lan fisina kha en si na kha mata ma na du chat ni ma kilanga wala mke na kha en sumsal lan fisin gane na du chat me no sigo dikha fisik doctor bo na ge وهن دان كاين مي توف مانغول في فوق في نغات ما تشولي زو لا وكاي سومسا قاتلنا غين كا مارتلني كو مرامي نغات في داني مالهم تيلر اللي بغي سومسا غين كلان زي سلامي غي تشول فوق ليلو بومي كاف كاين اللي بوسا مارتلني قال في داني كام نرم كو مي كاف كاين سمي مالا محمد نور ابغار مالوم كاين مي كام تلنجي سا جوخ لبرغا تالام وكلو هي دينلي ما ما في نغت مش ولي زولا ولا في تيليرين البوغال في زومنا اليوم كافي غير ملا ولا قيلا ون في دنيا تمرك جوين دان كتاي داني في سينا في نينغا ماسي غادي غير مي جوب غير مي نسي سالا غير ملا ولا قيلا ون في تلما غوسكوين على بوغ تلما تيما فنينا انا مي محمد نور ابغار مالوم كاين ام جوب كاين مي نسي سالا غير لي تيلر ام غاسوم سا كلانز تاع من تشاجل سا كالتين ام غان كافيني ام دالا نسي سالا غان سا كالتين كو لي هنا ام دغين الى لاني كاين جينا في سامولون في نغدا غان سو بيد غان مي بوم نغدا غان كي ومن في سماتينا لي بو سماتين غان ودوما كوجينا ملون ومون لي بو نغان غان اسوم تروم تو مي فما بو نغان awa fat la para fi nakat ketu antan ga ni ka en fok nyuma la kura bleu na ka mai nakat be chat tan na ka en porte ka mate ka en sila ka yul de da ka yul de ka en sila ka anglo he ding lin fi sia ka en ga he cardie ma ka chak wa dani na ka en si yul de la ri sa jour la barti sile kal del su ko ka en si la wo lo ka la on fi e te ma jone cha jana ka la on fi pa na le bum ga kafe ka en sam nyuma la gon gon ba tao anatol ka en am da la dolina am gaen mi fama blaga ngade fi lusana gaen am digena la la ni fokmana cha jana le busum sa jokla bargo en mi gen gaine anisi kalde ligo la o kay jona fi pana ang afkala moni pan gaine sumne ram fi demoni mi fama ke pa ma jona kain mara ma yiga nga kain go ram go hle mana cha jenga ram go mi fama na me tof mo le fi fokm fi kura bleu samu mara samaji bang tono ain nam lawa kham law kay sema jon cha jana khain ala sumni ram gon mi fama wa kay fa de wa kay la bara fi na gat ma gat kan na khain kals kay sunda fi mit tagna ne dis tang la sunda fi mit ta khain jaf ta fi dumara belet na khain buzanang dumara hidi jaf ta lam nong qafi sa khain ta kay jamen tani kay ni si tunezi gel tigara tigay mi sumun nong qaf kay mit ta fi kormisida basusida maimisida tayala valantia dumara polin kai na imiten kamada haya doctor ma tugura dami mala merang fang ma tugura nzoni kai ga jamenda ni enta kai tua sunda vi mite dige mi sumu esia ponisi na sumu visi non kafsa ga farango le vi jamenda na sakais lu vdon kumi su pere sakais kalma bilang ursi lebo bilang ursi da ma da sa tareuna kai sunda tura ga tami sa no si se lu vdon kumi hidige kai sumsa masa segen non qafi sa chatle sa kamurun le kan si hum humo qaini walantia dumara polin na lan ta jara vet de lon si sukwa qaili ne vetin etin tunigani vo vi pusan dumara andwan kalma wale na qai pitafar pa doni pour vi je dis que bloro en glo heli ma pisum hem kalma tukurana qain launa ra musa sida le da en hodos marakebe sunda vi mitreda qain me da qain me jafto vi dumara beletna busanang dumara hida jafto alam non qafi ken ga jamena ken si tunis ge tigara digen ga mit vi volunteer dumara polin ken na mit ken burda kamata ga englo he doctor ma mer ang fama tukurana ken ga jamen tani ken sun de vi mit dige mi suma ze abonisi na sumse vi sin non qafi sa ga jamen tan le sa qais lu fdon kumi super de sa bilan ursi ken al ma shariawi rein sunde turis kadami nosia nosisi sakaisi gali kumi hidige rei mi masaza chatin kamrun non qafi genzi hum hum en walandia tumara polingla na fete ga jere lodi lonli suko wa qaini den vitin tuniga vo vi busana tumara kalma waliana en pitafa pa doni porave shudi bloro kebe pa doni jamen dani tugura awa het ren ve sundan diska kamat na la ke sunda ren de jafte vi wana to ko se ken sagare wana eli gopne eli wana isaga wana ren jafte vi wana non qafi ken si digangamit fi busiah kaywan enok togose kan amimit kan enjada fi samit alin fogo idmasna kan ka jamentani kan tumga entu amuka sunda diskemisme sia bonisina sumsa bisi non kafi saka jamen la saka tu dongeleng denga saka skale magawi kalkumi kan bongoro kaf ka sa chatni sam kamrun non kafi ni hum hum ka busi wan ne toze gala ma jare di kan launi se sokka wa kan
1: Freddy, I'm going to go to the hospital.

شكرا يوسف عبد الرحمن محمد مخصص دقيق مشا قال استديو رجدي نفس الساعه ترنن كلمتك ساسو دقيق مشا دوليه وريل جمادي بامتولا بكا توالتي ميرسيل راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان donc moi j'ai des surfocars facile moi mégaes ternan kermatka journal c'est des amar bonne de toña médiature in jamhuriya damantu jamange de in umul mutaida wafakni tidi tuk achan kan damaniyo koron afine itfal khanya taga wazaran de journal kharijiya ro de telen ro almiya in afinin garba tiyagda o garba ke ndel el binnin guso matigze kizin kitara o kuzar afine kunnu ma wukhti malamunde raskinye premier minister konya ala may halina tijamange ndam matka o wafakni tidi achan kdaha khan korne dok afinti افين بازوتي دا الخاص دوله تشاد مؤسسه كويغيني جامنغ دي 3 او 5 كاي دوغ دوله تشاد ماتك ري ملامني دي راسك ني وقت رساله ني رساله ان وفكو رساله ان وفكن دوغ رساله ان اماره رساله ان اي غرا دي ان كوخ مين نوفنن نمبو وخوتشي ني كورديناتور ان ام المتيده de wut chatinaani ne François Batangaleya e libna lazim kolkhunga de utunnun yani kargan talmine o gar fasande ya ko guma chinka ka safakhanya ka safakhany yani nek guma danine guma de jakoxo gar kuy ngalid tanu garzinin ya ko ko koloko ngale matigze shab zinge hakumu zinge matigze de amar bone in jamhuriya salik kibzabo eli lazim had af arne u nabra arnde in amarnen oko garkolo u khayende ke sabar khin doge digine garbe de kil monkaw kabayn to dob danine u kelini kun dob de in afine جاك غار كار غار كوي غدا و كار غندوغي حلل مختلف ان كول خونغي موخت خوت بنيه بريمير مينستر على ماي علينا اكات كيري غار دي تارانيا دغو غال بارزنن دي جامان دي ان اومل متيدا غار كولو اليس افينن يعني يا كوكو كارجا كارجي ديغي غوتينو كنك افي afi gusitine gar kolo jandel gida ko mindino fo tarbit gine amni in tarbite le kongon kaw kuto tun sugun kaw ko bani korni digin ka sawakant rahirenen nin ka afi ne bax afi gusitine gar but jandel gida tanu ala may halina eli dawlu chat eli ya de dawlu channen indi nyimbu indi ngal afinti u garbuko kundel doge ne yaguso ille afini bu dana dawla chat kay gar kolo ngal khozinde adakhne kaw afin dala oro u tamangabgne tamadogne dog adalante nen dala premier ministre ala mayalina akat kan damantaga taran shawrat seyt mamadou dian balde directeur général iqlimiya de telingne in commissaire in umul mutaida in la jingne de khassa afrique kam sabne o qarn in afrique en tarnang lagande in afrique coordinateur bone in hsr eli mushkilin soudanne مشكلين سودانين ندمنيو شاورخني مسائل جن متاك اورون دوغي كاين دوب دي كورون دوغي افيني ريفيجي جن دلا او دي اوتون ترنان تشادتينن يعني رغنن لازم
yani wufuk de uto dan dawle chat to hasernen kongorong halal casque casque mamadou dian balde eli hasernen gardien gagne ngar kolo ka khasakh dawle chatnen ga ko wukut gda refugee gne walda la jin gne soudan gne oron tarnang argentine ndokhon afine bak o zakawdala lazim ke zar op de afine o ke bat ke soudan ne tano premier ministre akkat ke li jout in dawli chanen yani gar koli garbo oxo yani didibinen oxo zignen ke stama bak garbo dida binen zig dawli chanen zokhingida o insane de elen de kilinen taabantine jaka fasida lazim kargnya o algag munkag gag kawdala de kili de or dar kuygentinen yani dawlan ko kokhi zidame gare kasi ko chodinen dawlan de in rido genen matak muyati nen dala secrétaire général in conseil national de telnine en muassasa ngade inu safar gne waldala in tujar gne in shirkat gne in shirkin chat gne mohammed nour abbakar malum tar malamataga taga barwangal danbe in chambre de commerce de terne khassatan ortam di ashana jawde in kolkho in tujar gne waldala amnin kasne nin kaw orondoge mohammed nour abbakar malum ele akkat ka yakonya akkat ka tidi garde mushkil de khas de telingine yani mashakil in kasabinin okhida okhida mashakil in kasabinin okhida tu jargine rikadala ko daman kon korne ashan rikaw garnen ko jaxarge koroy reis dawlin de eling yanin el ringnin rikaw ko koñi togo o garde sugunin dala yakaw hurdo koñiti jak adaxan koronde imung or ñinin ala khas reis dawlin tanu tarnan chat matkanen mashakil ja kokhida debe keli man bono xumanen nen ya debe ja yonida nen dala salib al akhdar retel ñine croix bleue in chatde etafal kha roñin de do inu muassasa de assas kin dogene taga munazama de tarnyangal quartier chagou deti munasaba nin munasaba indi in ro jakay bors gda wala jakay gar didi da wal dala gar argnde imngtri a ñenen ro ñenen kañin kaw tanu reis in salib al aqdar de tel ñene in dawli chat gomba tawo anatol ak kat ke li bors nen yabude adu in sehen de kilin garbu gar aranen tri ayanen dab tri azaqi begetne jakori afigda tanu lazim zinki matak ke zaharab ke kay borsne kay shishinge kay muqaddarat gne garne matak zintara ko zel khcha mun garne tanu secrétaire général in salib al aqdar so samaji mbang tonore ele akat ke ele wazragande utune lazim hamin de utundala ka harab kuni tororo ka harab kun kay borsne mun gar kuyiti tan taw in shab gnen dala lazim yani quturun de in borsonen ya uto tan lazim kuzro kuzro kardige kus top kum gardidin de tri azakh digne kay borsone u kay shishinge kay muqaddarat gne tan mo ko sa so de giga sikar songa les studio jardin in nashar zain tronine ro talatine ro suru karyo nafrufo in bar dubriot suru kar machine de jang na cher dala dublem telem goy sou de grax ngi wo don singi ron sio monse Omar Idrissa Omar.

هذه خاصة المدير أمل يايا عباس تجمع إنجنيك ملي هذه خاصة إنتي تتربيت إن يايا عباس تري تباق التبانيني دو تون تيلي تشات ساسو دقيق سيكار مشا زي ديركتر تكنيك كمال الدين محمد عثمان تربيت كمال الدين محمد عثمان تري تباق التبانيني مساء الخير مساء النور Sanson de giga sikarmasha Adum Goni Masal Kher Adum Ahmed Masal Kher Sanson de giga sikar sili Zia Mahmoud Saleh Sen Ben Malala Monadat Masal Kher Omar Yaya Hussein Muhammad Yaya Hussein Abdullah Doctor Abdullah Yaya Hussein Abdel Muti Moussa Seif Massa Al Khair Muhammad Moussa Seif Massa Al Khair Saso de Gigisikarata Zi Adum Bishara Arrahma El Gum de Badam Alder Makayo Corne Yamari Saso de Gigasikarata Zia Alhacha Idris Abakar Makaila Jibrin Hassan Jibrin Tigantu Hassan Talan Masal Kher Saso de Gigasikarata Adum Harun Muhammad Masa Al Khair Shabde Garash Hassan Idris Umar Abdullahi Harun Abdullahi Umar Umar Hassan Ahmad Tinggal itu Dhamma Idris Hussein Ahmad Garna Saso degig sikarufo Adum Abdurrahman Adum Peti te jamay ngine Adum Abdurrahman Adum Malhinda Masa Al Khair Masa An Nur Saso degiga sirio tak tak tak tak tak tak risia Alhaj Kokap Idris Usman Idris Masa Al Khair Masa An Nur Sahid Hamid Suleiman Masa Al Khair
Shefak Allah, Awad Saad Mohamed, Mohamed Moussa Abdoulaye, Massal Kher. Tak tak tak tak nabzin troñ ne in ro talatne ro siru karyo nafro fo in bar dubriot siru kar machine tizirina fine veji danten moko zemil mine o langi me jimta roger mon ko don de tri trop zose man daga tri kany gele dame donc mi ngal cabine technique ti Youssouf Abdrahman Mohamed. Donc mi konti rondise o monse Oumar Idrissa Oumar Nani Ngamena am salam ko sokolo katak bindala Lionel Monsarne Lionel Nomengar ko ko se tingidingam Brasil Afrique kogi kogi sengi saram timan failar jo besa dabbe deya kumra cabine technique.